Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3.200.000 krónur og ein institutt er ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá þær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleðum okkur að høyra frá þær.